Dobrý deň, ja rodom z Potičky, to je pri Stropkovi také malenké selo. No a chcem pozdraviť všetkých Lemkivčanov, ktorí už poznajú veľa mojich spívanky a im rada, keď ja spívam na javisku a oni spívajú zo mnou, mene to bar stíše, že naša spívanka nezanikne, keď bude taký národ veselý, spívajúci, takže ešte raz pozdravujem všetkých našich Rusínov.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišiť. No a neznam, dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotiaké už veľké ohni, bo hnez najdolša noč, hnez švatoho Jána.

0: Vanesko! Vanesko! Pojď do chrš, čas obidovati.
1: Iším neholodná.
0: Pyrohl máš na taniru. Lekvarov. Pomaščený svížim maselkom. Pocukrený. Smačný, presmačný.
1: Joj, ta najbuduť. Neskôršie zim. Chču sa iši hráti.
2: Joj, no što to za detina? Skoršie si poradiš s trjuma chlopcami, jak z ňou jednou. Z dvora ne vyťahneš. V chyži ne utrimleš. Aký chce mať mati? Bida prevelika. Vse što izvedumuje. Raz voda studena. Raz je taká čistá, jak lelija. Prisahať, že vonka nič do ruk ne brala. A ruky tak zababrané, jak by uhľa metala.
0: Vanesko, dojď už, do mil. Naobiduješ sa i zaj zmožeš iti von.
1: Joj, babko, babko, mám ja s vami trapliňa. Vselem obidovati i obidovati, každý deň obidovati. Už sa mi zunovalo, takže idú.
0: Len poď, poď, múdrosť moja.
2: Ditino, s holodným žalúdkom ťažko sa baviti. Silne starčiť.
3: A što už mám s vami robiti? Povídate, že pyroh s lekvarom?
2: To pravda. So slivkovým. Znám, jaký ty ľubíš.
1: Ale neznáte, babko, jaká jem unavlená.
2: A jak vidžu, nelem unavlená, ale i zamaščená od nich do holov. I ca mti, bo takú ťa nepušťu iť stolu.
1: Voda studená.
2: Nevedumuj. Zahrila ju i naliala do umyvadla.
1: Ja sa neľubľu mti v umyvadli. Chču, žeby voda tekla z kohutikiv, jak u nás doma.
2: No, ký dotiahnuť vodovod do mojej chyži, bude teči voda z kohutikiv. A do toho času budeš sa mti v umyvadli a kúpati v koryti.
1: Babko, ja sobilem ruky spolokam, bo i tak doraz pídu von i zase zamašču.
2: No, kilko raz sa zamastiš, tylko raz sa treba poriadne mdlom umyti. Abo chočeš, že by ti na nosi, ličkách, na kolínach i lokťach z toj hliny trava vyrosla. Ho, tohdy už nejaká voda s mdlom nezaberuť. Bude treba serpom žati.
1: Babi, nepovídajte.
2: No, a s takýma dítočkami sa nikto hrati nezachoče. Ha, što hrati? Utíkati všetky od nich buduť. Chočeš, že by sa ti toto stalo? Skoro mý ruky.

0: Išli cigáne od Bardiova s úsľami.
1: Doro Hlemke, Janko Čižmári, alebo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľaca vám moji spívanky. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarkti, po operácii srdca, ale ľubľu Lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rechtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.